0: Господи,
1: Господи,
0: Господи, Господи, Господи,
1: Господи,
0: Господи, Господи, Господи,
1: Господи,
0: Господи, Господи, Господи,